кеткен. Якында Норвегия тараткуларда илан кылынган бир хабар диккат козгоду. Хабардыки даавага караганда Россия кысымдары Норвегия деңиз тәбелигинин сыртыда мухим суу асты кабелдерин кардын чыгара алайдыган яңа бир техниканы сынак кылмакчы болгон. Шунондон кийин Америка ва Шимали Атлантик әһди тәшкилаты НАТОго караштык кысымдар районуна өтүлгөн. Россиянын зарбы бириш нишанды экенлиги парыз кылынган 1400 километрлик 2 оптик тала кабели азырча зыянга учурмаган. Бирок алдымыздагы мезгилде бу маселенин пат-патлы күн тартипке келедиганлыгы эйнек. Деңиз тегидеги оптик тала кабелдери зыянга учурса, кандай таасир пайда болот? Тор дипломатиясы ва истихбарат тадқиқот марказынын маслаштыруучусу Кобра өздөн бу жарыянды якындан күзөтүп аткан мутахассислардын бири. Унун айтышынча, суу астындагы оптик тала кабелдери Америка, Европа, Африка, Азия ва Австралияны туташтырган дүйнөвий торуну шекиллендирет. Дүйнө миқясындагы саллык маалымат экими ва интернет алакасынын тахминен 99% деңиз асты оптик тала кабелдери аркылуу жеткизилет. Өздөрүнүн карашынча, бу кабелдерге маддий яки тор хужуму аркылуу дахыл кылынса, вазият контролдон чыгып кетиши мүмкүн. Интернеттин үзүлүшү, банка ва пул төлөш системаларынын калайма-калдышы, катнаш ва сахия мулазиматтарынын тосалкыга учурушу бунун дастапкы акыбаттарынын болушу мүмкүн. Маселенин дөлөтлөр ва истихбарат органдарына четилдиган тарапы ба? Өздөн мындай дейт. Кабелдердин курулукка чыгыш пункттери ва саллык маалымат коридорлору алакага дахыл кылмай тыңшаш, сигнал истихбараты ва саллык маалымат экимини тахлил кылыш аркылуу стратегиялык учурга эрешиш имканияты жаратылды. Шуңа деңиз асты кабелдери алакалуу асаалардын гана эмес, иктисад ва бехатерлик системаларынын да мохим таркиби кысмыга айланды. Демек, бу кабелдерди көрүлдөгөн маселе бүткүл инсаниятка дегүдек таасир көрсөтүдөгөн акыбатларын келтирип чыгарыш менен бирге истихбарат ва харбий алакага да зыян жеткизиши мүмкүн. Асанлы кастан бузгунчулукка учурайды. Кобра өздөн бу маселенин факат Шимали Европада күн тартипке келип атмаганлыгын билдирет. Дүйнөвий геополитикалык рақабетте мойым орун көтөдөгөн Кызыл деңиз ва Хормуз бөгөзүнүн ахвалы мо диккет кылышка арзыйт. Ар ички район куралдык токунуш ва кастан бозгончулук хавпиге асан учурайды. Өздөрүнүн билдирүүчүсү тарыхты тунжу кытым Хормуз бөгөзү менен Кызыл деңиз соода катнашыга бир эле убакытта расмий такалган. О, Кызыл деңиздин өтөдөгөн 17 суу асты кабелинин Европа менен Азия ва Африка отурусудагы саллык маалымат экиминин зор кысмын жеткизип атканлыгын айтты. Өздөн бу райондордогу ул аслахалардын ажызлыгына мисал келтирип, 2024 жылы Кызыл деңизде Россиянын hujumları себебинен 3 чоң кабель үзүлгөндө, аларны толук ремонт кылышка тахминен 6 ай кеткенлигин билдирди. О, шуңа кабелдерди факат маддий бехатерлик тадбирлери менен эле когдогуло болмойду дейт. Өздөн кабель линияларын өздүксүз көзөтүш, деңиздеги гумандык аракеттерди байкаш, тез ремонт кылыш иктидары ва кошумча линияларны системанын бардаштык бериш иктидарын белгилейдиган асаслык амылла деп карайды. Түркия мо бу саһада көзгө көрүнгөн бир күч. Якында буян көп аңлап аткан аталгыларның бири дрифтинг, яны якын белән зәйләш мәсьәлесидер. Бу аталгы бер пароходның оптик тала кабелләре яки мөһим торбы юлы үтәдгән җайда гомонлы калда сүрәтен асыл тишене испатлыйды. Бу хәрәкәт хәритәләш мәхсәсендә алып берилә ватыды дип каралып, монда хәрәкәт кылган пароходларга дәрхал мудахала кылынады. Шимали деңиздәге бу хил хәрәкәтләрнең илгәрәк елларга салыштырганда 52% ашканлыгы белдерилмәктә. Хытай деңизде булса 18 миңдан артык пароходның мошында хәрәкәт кылганлыгы докладат кылынмакта. Бу мәзкур хәрәкәтләрнең 88%-ын ашканлыгын күрсәтте. Бу калаймакан вазиятдә мәсьәләнең Төркиягә мөнәсәбәтлек тарафы ба? Кубра өздән Төркиянең бу саһәдәге рәкъемлек игелек хукукыны дәүләт бихатерлеге мәсьәлесе дип карайдыганлыгын белдерде. О, район дәүләтләре белән төзелгән деңиз тәвәллекилеге хукуклары да иркелешимле ва су асты төрләргә дә катартып, Анкараның бу саһәдә көзгә күренгән бер күч икәнлегенә әйтте. Өздән сүзне монда ахырлаштырды. Асаслы хәвеп мөһим ул аслахаларның кастан бузгынчылык ва һәр хил шәкелдәге тәһдидләрдән итәрлек кагылмаслык ихтималыдыр. Шуңа ул аслахаларның бихатерлегенә үз көчебезгә таенып кафалатландырыш, кошымча линияларны барпа кылыш ва тез инкас кайтырыш иктидарын ашырыш интайын мөһим. Буны ишка ашырансак Төркия Европа Азия саллык маалымат экимидеги күчлек өткүзүш мәркезигә айлана алады.
O, əlbəttə, oxşumağın sahələrdəki oranımızı mı küçəyitidir?

Түркия овасы толқындарында соңғы хәбәрләр. Израильнең Хамас лидерын үтерү омтылышы нәтиҗәсендә христиан ана белән кызы үтерелгән. Израиль медиасы Газа шәһәрендәге нокта һөҗүмендә нишан итеп алынган Али Эль-Амудинең исән калуын җиткергән булса, һөҗүмдә 4-се хатын-кыз, 5 фәлестинне үтерелгән. Израильнең Хамасның югары дәрәҗәле исемнәреннән Али Эль-Амудине үтерү омтылышының уңышсыз булуы бәйләнгән булса, камалыш остында

Ага, газак оештырылган һөҗүмдә 5 кеше, шу исәптән христиан бер хатын-кыз белән кызы һәлак булган. Хамас чыгынаклары Анадолу агентлыгына белдергәнчә, Эл Амуди 2023 елның октябрь айында Израильнең Газага каршы сугышыннан элек хәрәкәтнең матбугат бүлеген җитәкләгән һәм сәяси бюрода әгъза булган. Сәламәтлек саклау чыганагына күрә, Газа шәһәренең көнбатышындагы бер торакка оештырылган һөҗүмдә 4-се хатын-кыз, 5 фәлистинне үлгән, 6 кеше яраланган. Үлүчеләр арасында 55 яшындагы Майса Әбу Давуд белән 36 яшындагы кызы Мария Әбу Давуд белән берәттән. 48 яшындагы Ясмин Әл Бубу, 23 яшындагы Халум Әл Бубу һәм 20 яшындагы Билал Али Уда бар. 2025 елның 10 октябрьнән бирле гамәлдә булган отны туктату килешүенең Израиль тарафыннан бозылырга дәвам иткән вакытта оештырылды. Газа сәламәтлек саклау министрлыгы Израильнең отны туктатуны бозу аркасында атна кичендәге торышка күрә 1439 фәлистинлының һәлак булуын, 5052 кешенең яралануын белдерде. Фәлестин рәсмиләренә күрә, Израиль 2023 елның октябрь айыннан бирле Газадагы христиан халкының 3%-ын үтергән. Фәлестин чыганакларына күрә, 2023 елның октябрь айыннан бирле Израильнең Газага каршы һөҗүмнәрендә 74 меңнән күбрәк фәлестинне үтерелгән, 175 меңнән күбрәк кеше яраланган һәм төбәктәге аскырманың якынча 90% җимерелгән. Аналитиклар теркәлгән үлүчеләр саны чынбарлыкны

Хусилернең мөһим тәмәкләрен бергән. Хөкүмәткә бәйле көчләр Хуси курылмаларын нишан итеп алган булса, Сугут графстанының да төркемнең станындагы кольгасына һөҗүмнәр оештыруы белдерелде. Халыкара җәмәгатьчелек тарафыннан танылган Йемен хөкүмәтенә бәйле кораллы көчләр башкала саны белән Хусиларның дөньядагы кольгасы Саададагы тәмәкләргә һөҗүмнәр оештырган. Йемен армиясы сучысы Шимбекенне ясаган белдерүндә хәрби бүрлекләрнең мөһим тәмәкләренә бәрүен раслады. Ләкин нишан әйтеп алынган корылмалар ки җан югалту турында тәфсилле мәгълүмат бирмәде. Хусиларгә бәйле әл Мәсире телевидениясы моннан алды. Санага һөҗүм оештырылуын белдергән һәм һөҗүмнән Сугут арабстанының җаваплы тоткан иде. АФПның санадагы ике хәбәрчесе дә шәһәрдә көчле шартлауларны ишетүләрен һәм хәрби очкычларның ракета ыргытуыны күрүләрен белдерде. Сугут графстанында

деп тоналган. Кешеләр җирдә яшәгәннәр, күккә караганнар һәм үз язмышларын аңларга тырышканнар. Дәүләт төзелгән, хан тәхеткә утырган, милләт берләшкән һәм бу бөтен тәртип өчен дә Аллаһ ихтияры уйланылган. Нәкъ менә шунда код илаһи мандат төшенчәсе барлыкка килә. Ханның идара итү сәләте нәселгә генә бәйле түгел иде. Аңа идара итү һәм милләтне җитәкләү вәкаләтләрен бирүче рухи көч бар дип саналган. Бу көч код булган. Ләкин монда бик мөһим деталь, үзенчәлек бар. Код кешегә бирелгән шексез хакимен түгел иде. Борынгы төрки дәүләтчелектә хакимият һәм җаваплылык аерылгысыз була. Хакын үзенә бирелгән хакимиятне үз файдасы өчен түгел, милләте өчен кулланырга тиеш иде. Дәүләт тәртибен саклау, халыкның иминлеген тәэмин итү һәм канунны үтәү аның җаваплылыгы иде. Икенче төрле әйткәндә, код идара итү хокукына түгелә, идара итү бурычы да иде. Күктән килгән дип саналган хакимият җирдә авыр җаваплылыкка әйләнә иде. Бу аңлаешны Орхон язмаларында да күрергә мөмкин. Ташларга уйып язылган сүзләр, сугышлар һәм җиңүләр турындагы хикәяләр белән генә түгел. Дәүләт, милләт һәм хаким җаваплылыгы белән дә аваздаш. Билге калган күл тикин һәм тоньюкук дөньясында күк, җир, милләт һәм дәүләт бер-берсеннән аерым түгел. Хакан Ходай тарафыннан бирелгән дип саналган көч белән тәхеткә күтәрелә, ләкин ул бу көчне милләт өчен кулланырга тиеш. Икенче төрле әйткәндә, илаһи рәхмәт күктән җиргә төшкән яктылык кебек, ләкин бу яктылыкның кыйммәте кешенең аны ничек йөртүе белән үлчәнә. Чөнки көч гаделлек белән кушылмаса, җимергеч булырга мөмкин. Көч җаваплылык белән ошашмаса, дәүләтне саклап кала алмый. Борынгы төрек фикере безгә калдырган иң мөһим сабакларның берсе. Мөгаен менә шушында идара итү, ул идара итүгенә түгел, ул шулай ук йөкне күтәрүде. Код шулай ук кешенең язмыш һәм насип турындагы аңлавына да кагыла. Кешеләр туа, үсә, күтәрелә һәм кай вакыт төшә. Дәүләтләр вакыт узу белән урнаша, киңәя һәм үзгәрә. Ләкин кеше тормышы үз теләге белән генә аңнатылмый дигән фикер гасырлар дәвамында төрле формаларда, төрле шәкелләрдә яшәп килгән. Код сүзе шулай ук күк белән җирне, кешелекне һәм язмышны бәйләүче бу борынгы фикернең эзләрендә үз эшен ала. Без инде каганнар, ханнар чирында яшәмибез. Фәкат көчнең, хакимиятның аманәт булуы төшенчәсе, фикере әредә мәгънәсен югалтмады. Кеше хакимияткә килгәндә, мөмкинлекләргә ия булганда яки башкаларга сүз әйтү, буйрык бирү вәкаләтенә ирешкәндә, ул бары тик өстенлекләреннән түгел, бер үк вакытта җаваплылыкны да үз өстенә ала. Гасырлар элек дала уртасында формалашкан, шәкелләнгән бу фикер безгә бүген дә шул ук хакыйкатьне искә төшерә ала. Бәлки дә кодның иң матур ягы аны бары тик хөкемдарларныкы итеп кенә күрмәүдә ята. Һәр кешенең тормышында насыйп, хезмәт, җаваплылык һәм аманәт бар. Кайбер кешеләр белемнәре белән, кайберләре сүзләре белән, ә кайберләре хезмәте белән дөньяда үз эзләренә калдыралар. Шын мәсьәлә кешенең үзенә бирелгәнне ничек йөртүендә. Дала телендә күк йөзенә караучы борынгы төркиләрне күз алдына китерик. Яраклыларда тавышсыз таулар, өстендә исәпсез чексез йолдызлар, тирә-ягында исә ушак яна. Бер бала күккә карый һәм, бәлки, еллар узгач, код сүзенең мәгънәсен өйрәнәчәк. Күктән килгән кудрәтнең бары тик өстенлек кенә түгел, бер үк вакытта җаваплылык йөк булуында. Чөнки мәдәният кайчагында китапларда түгел, бер сүзнең эчендә яши. Кутта төрки дөнья хәтерендә бу рәвешлә яшәүче сүзләрнең берсе. Аның эчендә күкләрнең тынлыгы, даланың киңлеге, дәүләтнең авырлыгы,

0: милләтнең догалары һәм кеше җаплылыгы ята. Бу гасырлар элек ташка уеп язылган фикернең яңгыравы. Һәм бәлки бүген күккә карап үзебезгә мондый сорау бирә алабыз. Кеше чыннан да үзендә булган әйберләр аркасында көчлеме, әллә аңа бирелгән көчне ничек куллануы аркасындамы? Борынгы төркиләр бу сорауга бер сүз белән җавап биргәннәр. Кут. Күктән килгән кудрәт. Ләкин күктән килгән һәр көч ахыр чиктә җирдә җаваплылыкка әйләнә. Шуңа күрә кут илаһи әмер үткәннән калган иске сүз генә түгел. Бу төркиләрнең дәүләт аңлаешыннан алып, кешелекне аңлауына кадәр сузылган борынгы фикер авазы. Тамырлардан күтәрелеп чыккан бу борынгы тавыш, бәлки, бүген безгә пышылдап шуны әйтә торгандыр. Хакимият сезгә бирелгәндә түгел, ә сез аны кадерлек белән кулланганда мәгънәгә ия була.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

0: Гиппократ аны кулланган. Әбүгалисинә бу хакта үзенең китабында язган һәм күп кеше бүген дә бу ысулга мөрәҗәгать итә. 4000 еллык дәвалау ысулы, банка кую терапиясе. Әмма ул дөрес эшләнмәсә нишләргә? Ул чакта дәвалау урынына сез җитди сәламәтлек проблемасына юлыгырга мөмкин. Әйдәгез, нәрсәгә игътибар итәргә һәм моны ничек эшләргә икәнен бергәләп өйрәнәйк. Соңгы елларда кешеләр сәламәтлекләрен ныгыту өчен төрле ысулларга мөрәҗәгать итә. Бу эзләү кысаларында традицион һәм өстәмә медицина практикалары көн саен күбрәк игътибарны җәлеп итә. Акупунктурадан сөлек терапиясенә, ароматерапиядән озон куллануга кадәр күп ысулларны үз эченә алган бу практикалар рухи һәм гомуми тормыш балансы, физик сәламәтлек өчен чишелешләр тәкъдим итә. Бу ысулларның берсе вакуумлы банка кую. Бүген без көн тәртибендә булган бу практиканы җентекләп карыйбыз. Хәзер мин сезнең белән сәламәтлек саклау фәннәре университетының Умрания укыту һәм тикшеренү хастаханәсенең гаилә медицинасы клиникасында доцент һәм укыту координаторы Сөләйман Әрсойның ТРТ хәбәр каналына биргән мәгълүматын уртаклашырмын. Халык арасында хиҗама буларак та билгеле банка кую юлы белән дәвалауның якынча 4000 еллык тарихы бар. Доцент табиб Сөләйман Әрсой бу традицияны булай аңлата. Медицинаның атасы Гиппократ һәм борынгы Рим табибы Гален үз практикаларында банка кую терапиясен киң кулланган. Әбүгалисина үзенең мәшһүр Әл-Канун фит-тиб медицина кануны китабында хиҗама терапиясен бик җентекләп тикшергән. Элек пыяла стаканнар белән башкарылган бу процесс хәзер бер тапкыр кулланыла торган банкалар белән ясала. Шулай итеп ул төгәл генә ничек эшләнә? Табиб Әрсой аның һәр адымын аңлата. Без тирегә вакуумлы банкалар куябыз, бу тиредә гөмбәз сыман структура барлыкка китерә. Әгәр без бу этапта тукталсак, аны коры банка кую дип атыйбыз. Әгәр без анда кисек ясасак, ягъни скальпель белән бик аз кисеп, аннан кан алсак, без икенче вакуум кулланабыз. Моны дымлы банка кую яки халыкчан атамасы белән хиҗама дибез. Хәзер бик әһәмиятле ноктага килик. Банка куюны белгечләргә ясату мәсьәләсе. Сөләйман Әрсойның бу нисбәттән кисәтүе бик ачык. Төркиядә югары медицина мәктәбен тәмамлаган табиблар гына традицион һәм өстәмә медицина белән шөгыльләнә ала. Моннан тыш табиб булуына җитми. Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан аккредитацияләнгән укыту үзәкләрендә тиешле өстәмә медицина практикасы буенча белем алу мәҗбүри. Һәм еш кына җир асты дип атала торган стандарттан тыш шартларда эшләүче үзәкләрдән ерак тору бик мөһим. Табиб Әрсой булай дип ассызыклый. Бу хирургик процедура. Гигиена бик әһәмиятле һәм аны оста куллар башкаруы бик мөһим. Һичшиксез процедураны Сәламәтлек саклау министрлыгы тарафыннан расланган һәм сертификаты булган табиб башкара торган үзәкләргә барырга кирәк. Шулай итеп, хиҗама терапиясе кайсы сәламәтлек проблемаларында нәтиҗәле? Доцент доктор Әрсой сүзләренчә, аның иң мөһим йогынтысы авыртуны басуында күренә. Уланың хроник баш авыртуларында һәм мигрендә бик нәтиҗәле булуына сызыклый. Бүгенге медицинада пациентлар кай вакыт гамәлдәге дәвалау ысуллары белән нәтиҗәгә ирешә алмый. Без бу пациентларны 3 сеанста, кай вакыт 8-10 сеанста ремиссия чорына кертә алабыз. Алар озак вакытка авыртудан арына һәм тормыш сыйфаты яхшыра. Муен, арка һәм бил авыртулары да хиҗама терапиясе нәтиҗәле булган өлкәләр арасында. Ләкин банка қойу ауыртуны басу үшін генә түгел, ул шулай ук кайбер хроник ауруларда ярдәм итүче роль уйный. Доцент доктор Эрсой мондый мәгълүмәт белән уртаклаша. Гипертония һәм кан липидларының югары дәрәҗәсе кебек йөрәк кан тамырлары проблемаларында банка қойу белән бәйле тикшеренүләр бар. Моннан тыш, диабет белән ауыручыларда даруларга өстәп банка қойу терапиясе кулланылганда, ул кан шикәрен көйләүгә уңай йогынты ясый дигән күзәтү бар. Йомгаклап әйткәндә, 4000 еллык бу борынгы ысул дөрес кулланылганда, заманча медицина белән бер рәттән нык ярдәм күрсәтә ала. Ләкин шуны исегездә тотыгыз. Башта белгеч табиб белән киңәшләшү һәм сертификатланган үзәк сайлау бик мөһим. Сәламәт булыгыз.
1: Мақтарам тоңшар. Түркия авазы радиосыдағы татар түріндегі тапшылары шушының білен ақырына яқынлашты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-ді 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3-ә әм Түріксет 4-ә ершіні білен 3 тапқыр W нұқты, tretdinne.com интернет адресы аша һәм кисе телефоннарының tretdinne тыңлы кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшыла. Йорты сәрлек тапшыларыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксәт 3А һәм Түрксәт 4А яршнары белән 3 тапкыр w.tretdinne.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.